0: nedbør. Vestlig bris, nordvest opp I frisk bris på kysten I sør, I alle fall først på dagen. Makstemperaturer rundt en 15-16 grader I ettermiddag.
1: Dette morgenshowet. God morgen.
0: Det det, og god morgen, og heng med, så skal vi straks en tur til Madla.